Det var musik från Bugges Fyro och En sommardag. Så ska jag ta lite pausen. När jag är tillbaka får du bland annat höra Bo Göran Svensson och Camilla Lindgrens för att nämna något. Så det är all grund till att följa med vidare här i försvingande sommarspecial.

0: alle fick se si sina ting. Och vi satte det sammen och spilte den på avslutningskonserten vår. Ja, med fullt band. Men jag har ju nog inspelningar av det sån halvdåliga demoer som jag bland annat brukt på upptagsprova till studie. Men så fant jag ganska fort ut att det var inte den stilen jag ville gå helt för och då ville jag heller inte ge det ut. För då ville blitt att ge ut en låt och så bara skifte helt gate. Ja, men jag spelade på ingenstans i Oslo i mars. Och då gjorde vi en nedstriffad version av den. Med kassegitar och munspill.
1: Nej, är det sant? Vi klarer nästan inte att höra på mig, men gode låter kan ju strippas ner till kassegitar och munspill så det
0: den blev egentligen ganska ja. Förnöjd med den versionen faktiskt. Det var gøy att göra det på den måten. Men
2: så det är sagt vad han kommer.
0: Det tror jag kanske inte, men det är nog en jag kan dra upp live, ja. Mm, och spela live.
2: Ja.
0: För det ja, den gav en sån i vart fall när jag gjorde den i den roliga versionen, väldigt sån koselig stämning, sån sitter runt leirbål stämning. Mm.
1: Men jag tänker ju liksom du har ju då liksom som du säger du har spilt då på ja andra division alltså du har spilt på ett högt nivå alltså det är så där något toppidrottsgrejer här och sen tar du med dig det in i musikbranschen blir det några specialbur på väg upp med liksom vinnerskalle?
0: Helt klart en vinnerskalle. Jag har ett konkurrensinstinkt som till tider kan vika över I det usunne. Men jag upplever att i musikbranschen I större grad än I idrotten då att det är mer plats till alla för det är så personligt vad man liker att höra på. Klart det blir färre streams på alla ju fler där, men det är på något plats till att driva med uansett. Och I vart fall efter att ha gått den utbildningen jag har och mött de folk där så får man väldigt respekt för det är så många som jobbar väldigt väldigt hårt. Det är det ju idrotten också. Men så jag unner liksom folk det och få det till. Men från idrotten så tänker jag kanske mer att mentaliteten och fokuset är en väldigt sån stor fellesnämnare och inte minst träningsteamen som lägger sig ned. För jag känner att driva med musik särskilt som artist då är direkt överförbart med att vara toppidrottsutövare för du ja jag tränar inte fotboll fem gånger I uka men jag synger ju fem gånger I uka och stå på scenen kan gott sammanlignas med en kamp du är där samman med andra och du ska ja du måste jobba samman som ett lag då I det bandet som du har med dig
2: så är det kanske också något psykologiskt med det förhållande till den stå på viljan då och det och på något sätt det är ganska många nedturer för du har en upptur
0: väldigt 100%.
2: Och där tror jag faktiskt idrottsutövare är ganska flinkare att komma så upp än en artister och musiker som står I startgruppen.
0: Ja, det kan nog kenne. Så ja, väldigt många ting jag har tagit med mig från idrotten och in I musiken och motsatt. Ja.
1: Men sen blir det då när man kommer från Gol och så kommer du där har du liksom varit syngedamma ikvant där du som har rest runt med gitarren din och så kommer det brått väldigt många andra som också är flinke och som också har varit det på I den lilla bygda de kommer från och sen är det då med vinnerinstinktet ska du då liksom visa vem som nu sätter jag det väldigt på spissen men jag tänker för många som kommer från en liten plats där jag kan snacka för min egen del när jag började på folkhögskola och kom från en liten plats så är det ju I alla fall för min del så var det en ganska stor övergång för att man ofta har varit van till att man har på något sätt också fått en del möjligheter då men samtidigt här så måste man kanske börja och visa att man och förtjänar de möjligheterna man får på en annan måte kanske
0: ja och det är nog något I det du säger där Jag tror att jag var väldigt heldig med övergången min för jag kom in I en klass på folkhögskola hvor det var helt sinnsikt öppet miljö. Det var så accept för att alla var där och jag gick I en klass som hade jämnt över väldigt väldigt högt nivå. Det var ingen som liksom drog ned nivået I klassen så vi kunde egentligen spela det vi ville. Och lärare som var väldigt på det att bygga individer I en större grupp då att alla fick liksom göra sin grej. Och det var grejt. og de var veldig flinke. Alle fikk liksom spille like mye. Og så når vi var bare 12, som luksus. Og når jeg da gikk videre inn i studiet, hvor folk kanskje mer sånn, de skal opp og frem, for der skal, da har de bestemt seg, da skal de liksom få det til. Da var det kanskje litt mer konkurranse, særlig i starten, at man vil liksom vise at du vil ha med meg i en session, da. Men så blir man gode venner, da. Og så backer man hverandre og spiller hverandre gode, heller enn å dra hverandre ned. Det er i hvert fall min opplevelse med de folkene jeg har kommet inn med, og det jo sikkert mange som mer uheldige der, da, tipper jeg. Så jeg litt sånn albur, men jeg tror også det at jeg hadde aldri noe mål om å bli best i det. Jeg synes det var gøy å drive med det, liksom. Og da det nok lettere å også akseptere at noen vil alltid være bedre enn deg. Og sånn det bare.
2: Så du har ikke det samme konkurranseinstinktet der, da, hvis du ikke hadde noen mål om å bli best?
0: Kanskje mer konkurranseinstinkt inn mot meg selv. Ja. For jeg kan bli veldig irritert på meg selv hvis jeg ikke får til det jeg har lyst til. For eksempel på en scene gjør jeg en dårlig gig, da, i mine øyne. Så blir jeg skikkelig, skikkelig sånn irritert på meg selv hvis jeg vet at jeg kan gjøre det bedre. Og hvis jeg gjør noe feil som gjør at flere i bandene gjør en feil, så kan jeg bli veldig sånn, ta det på min kappe og kanskje synes at det kjipt. Men og så vil man jo gjerne ha spillejobber, da. Mm. Og det ikke alle som får like mye spillejobber. Så der må man på en måte være litt kynisk, kanskje. Men ja. Nei, jeg tror det mye å si hvilket miljø man i. Og jeg har vært i et miljø hvor folk har vært veldig sånn, man backer, heller enn å trykke ned.
2: For det husker jeg selv, Erik, på folkeskolen, at det miljøet du får på folkeskolen, det veldig inkluderende og veldig backende på det, så har med seg det videre, tror jeg.
0: Ja, og så kom jeg i en klasse nå på musikkstudiet også, som veldig, veldig mange flinke folk, som etter hvert som vi var jo heldige å få litt normal skole før korona. Mm. Og vi var en klasse på 15, som også ganske få i studiesammenheng, og jobbet veldig mye på tvers, og man jobber mye, altså det mange i klassen som med på hverandres greier, da. Så jeg fikk liksom videreført det her folkehøyskolemiljøet litt inn i studiet.
2: Men du sa da at du da begynte å skrive dine første låter på folkehøyskolen?
0: Ja, eller jeg hadde skrevet litt grann fra sånn ungdomsskolen.
2: Ja.
0: Og det kanskje låt som når jeg ser tilbake på det nå, som jeg var kjempefornøyd med da. Så man kan tenke, ja, ja. Men det en start, og interessen startet nok litt allerede da. Skrev ikke så mye, jeg hadde kanskje skrevet 4 låter før jeg reiste på folkehøyskole. I løpet av 6 år. Men på folkehøyskole, når vi liksom fikk litt tips og triks, og fikk tid til å sette oss ned med å jobbe med det, så vekket det en interesse i meg, da. Alltid vært veldig glad i sånn norsk og sånn. Glad i å skrive. Så jeg tror nok alltid det har ligget der. Men, ja.
2: Hva var det som vekket interessen med låtskriven? Hva var det som var spennende eller interessant med det?
0: Jeg tror kombinasjonen av at jeg kunne skrive, men jeg kunne kombinere det med musikk, som var to ting jeg synes var veldig spennende, og å kunne utforske en helt annen måte å formidle ting, formidle følelser gjennom ord. Jeg tror aldri jeg har vært sånn veldig pratsom type når det gjelder følelser og sånn, men det blir noe helt annet når jeg kan putte det inn i musikk. Og var akkurat som en sånn det var et lys liksom som gikk opp for at det mulig å gjøre det på denne måten. Man trenger ikke å snakke.
2: Nei.
0: Så ja, jeg tror det den formidlingsgreia som
2: kombinasjonen på en måte med at du bare får den musikken til å passe med, altså med teksten eller omvendt, da.
0: Mm.
2: Er du en person som skriver tekst først eller musikk?
0: Det varierer litt.
2: Ja.
0: Hvis jeg skriver for meg selv, så finner jeg først stort sett noen akkorder,
2: ja,
0: som jeg synes fine, en akkordprogresjon. Og så kanskje jeg begynner å ha noen ord på blokka, eller et eller annet, og så nynner litt, og så bygges det litt sånn parallelt. Når jeg jobber med produsenten min, i hvert fall når vi jobber alene, så starter vi som regel hver session med å sitte og skravle i en time kanskje, halvtime, time, om alt mulig, om dagen, siden sist vi møttes, og sånn. Veldig sånn fin samtalepartner egentlig. Man blir jo ganske nære når man skriver ting sammen. Og da havner vi ofte på samme bølgelengde til slutt, og så har jeg ofte kanskje et ord, gjerne en titel, eller noe som kan bli en titel. Ofte så det ikke det som ender med å være titelen, men, eller en eller annen følelse, og så bygger vi et sound først, og med en akkordprogresjon. Og så mens han da, når vi har landet kanskje akkordprogresjonen, så setter vi den på loop, og han bygger på den i produksjonen, mens jeg egentlig begynner å skrive litt tekst, eller begynner å nynne en av delene. Og så jobber vi det sammen til slutt. Og så blir det litt sånn, jeg blir litt sånn co-producer av og til, kan vi ikke gjøre sånn i produksjonen, eller kan vi gjøre sånn? Og så kommer han med plutselig noen melodilinjer som jeg bare, ja, det funker. Så,
1: da gir du ganske mye spillerom til han da, også i prosessen. Ja,
0: og det nok, jeg tror det har vært viktig, alt vi har gitt ut da, jo jeg og han, og så har vi hatt med andre i tillegg på sessions, men alltid jeg og han. Og det har liksom blitt en ting, nesten som en sånn duo-band, liksom. At den måten å jobbe på funker for oss. Og så vet jeg at mange jobber på veldig mye forskjellige måter. Så jeg tror det handler om å finne sin ting. Og det, altså jeg, i hvert fall nå da, det kan jo hende endre seg. Men jeg kunne ikke tenke meg å gi ut noe uten han med på det nå. Fordi det på en måte har blitt vårt sound. Så Åsne North er kanskje ikke bare meg, men det jeg og Gabriel på en måte. Mm.
1: Kult.
0: Ja. Så, ja, det og det veldig kult å kunne stå sammen om noe. Mm.
1: Jeg tenkte på det du sa om med tekst eller musikk først, så det, for min del så har det så mye å si om jeg jobber digitalt eller analogt.
0: Mm.
1: Hvis jeg sitter ved et piano, så kan jeg fint finne sånn, ah, ja, det var en fin akkordprogresjon.
0: Mm.
1: Men så fort jeg sitter på en måte og jobber i Logic eller Arturia eller altså i en eller annen software, så tar jeg en akkord, og så 3 timer senere så er jeg ferdig å skru på den ene akkorden. Og så blir det aldri noe låt, det bare blir sånn en veldig fin akkord, og så bare sånn, nei, nå orker jeg ikke mer.
2: Det en sykdom som er veldig mange har i dag, og jeg tror det er veldig vanskelig å sitte og lage noe alene med alle de mulighetene som finnes i denne dataverdenen. Altså, hvis du først tar opp en softsynt, så kan du sitte en hel kveld, det er samme som å bli sittende på YouTube, ikke sant, og kikke. Og derfor tror jeg altså det er veldig, men nok sier også at man er minimum 2 stykker da. For da kan man se på, men den lyden her trenger vi ikke å høre på mer.
0: Ja, det er en ganske vanlig kommentar.
2: Ja, ja.
0: Eller at han, nå har du nynnet den melodien 10 ganger, ja. Kan du ikke bare ta den opp, liksom?
2: Ja.
0: Men det er et kjent problem. Jeg har ganske mange togturer, Gol-Oslo, Oslo-Gol, hvor jeg har sittet og jobbet i Logic, bare sånn, fordi det er lett å gjøre på toget, liksom. Og så kommer jeg til Gol, og så har jeg 4 akkorder.
1: Ja, som låter veldig bra.
0: Som låter veldig, veldig bra. Og gjerne bygd på også, med masse greier, men ingenting annet. Og det er de 4 som går i loop.
2: Og så blir den lagt i skuffen, og så kommer den, og så har man tatt litt sammen 20-30 sånne.
0: Helt sinnssykt mange på harddisken. Mm. Ja, som sikkert aldri kommer til å bli brukt på noe som helst.
2: Men da tenker jeg, det er viktig, for jeg har det samme selv, at det ligger bare masse skisser, ikke sant? Men det er viktig å ta seg tid til å gå gjennom dem igjen, da. For plutselig så er det et eller annet der som den kan sette sammen med den. Og
0: jeg gjorde faktisk det når jeg jobbet med bachelorprosjektet mitt i våres. For da skrev jeg om inspirasjonsprosesser, og akkurat det her i forhold til å jobbe analogt og kontra digitalt og sånn. Og da skrev jeg om vi skulle levere 25 minutter med musikk, og så en skriftlig oppgave som skulle forsvare musikken, eller inn mot den oppgaven man hadde valgt. Da. Og da jeg leverte 7 låter, vel? Jeg valgte forskjellige settinger og skrive de. Så jeg hadde liksom en låt jeg skrev, tok med meg gitaren ut i skogen og mobilen med lydopptak liksom. Og så spilte jeg det jo inn senere, men til alt fra det til studio sessions, til å skrive på toget og til å skrive bare digitalt og bare, ikke sant? Og se på forskjellene og hvordan musikken ble da.
1: Det er altså så interessant. Hva fant du ut da?
0: Da fant jeg ut ganske mye. Men for min del, nå var det jo forskning inn mot eget kunstnerisk virke. Så jeg forsket jo på meg selv, da spesielt som låtskriver. Og det jeg fant ut at når jeg jobber, så har ikke setting, eller ja, miljø har ikke så mye å si. Folk jeg jobber med det viktigste.
1: Ja, nettopp.
0: Fordi, og så det også litt forskjellig. Skal jeg skrive tekster og låter for mitt eget artistprosjekt, så folka mye mer viktig enn om jeg skriver på bestilling for andre. Fordi det ofte litt sånn, det jo ofte litt nært det man skriver om, og det handler om å være litt trygg på de man skal jobbe med. Jeg tror det derfor, sånn som jeg og Gabriel, som også så ender med å skravle og bare snakke i starten av hver session. Jeg tror det veldig verdifullt. Og så ser jeg jo også at en session jeg hadde kjørt her hjemme med utsikt mot fjella, da blir jeg mer kreativ enn om jeg sitter i et studio i en kjeller i Oslo. Rett og slett fordi det gir meg noe annet enn bare vegger.
2: Det jo interessant da.
0: Mm.
2: Jeg tror ikke det så mange som tenker over.
0: Nei, jeg merket det veldig. Jeg valgte egentlig hva jeg skulle skrive bachelor om under korona, når ting liksom bare ble låst. Fordi da jeg flyttet til Oslo, så plutselig, og begynte på låtskrivingsstudiet, nå skulle jeg liksom skrive masse låter, så klarte jeg ikke å skrive noen ting. Ingenting. Det var helt skrivesperre i et halvt år omtrent. Første eksamen i låtskriving, det er, altså, jeg brukte så lang tid på å få noe ned på det papiret. Og så kom korona, og alle andre fikk skrivesperre. Men jeg flyttet hjem, og jeg har aldri hatt en så kreativ fase noen gang. Så da fant jeg at dette må jeg se mer på, for å kunne bruke videre. Da.
2: Men du nevnte, altså, hvordan det når du får sånn, du skal skrive en låt, den skal være ferdig da? For det litt sånn som man tenker også med å jobbe hvis man får en bestilling fra en artist. Da.
0: Mm.
2: Hvordan den prosessen annerledes enn når du skal skrive en låt deg selv og har all verdens med tid?
0: Nå jo jeg i den situasjonen at jeg ikke har et plateselskap som pusher på mine låter.
2: Mm.
0: Det takket jeg faktisk nei til i våres litt, fordi jeg synes veldig mange plateselskaper skal mene for mye om det kunstneriske. Og det vil jeg ha kontroll på selv.
2: Jeg har hørt før.
0: Ja. Så når jeg skriver til meg nå, så har jeg jo helt fritt spillerom. Det jeg som styrer alt. Og det gjør at jeg ikke har noe press. Det kan bare komme når det kommer. Som også gjør at plutselig så kan jeg ligge våken på kvelden, og så må jeg bare skrive, eller jeg må bare ta opp den ideen jeg har. Mens når man skriver for andre, for det første så det ikke nødvendigvis sånn at det noe jeg selv relaterer til, som jeg skal skrive om. Da synes jeg det vanskeligere å få til noe som ikke blir helt likt alt annet. Og så når du har en deadline, så det jo et stressmoment, som i hvert fall jeg merker at det ofte setter litt sånn kreativiteten, da sier det litt stopp.
2: Ja.
0: Og jeg tror det rett og slett så enkelt som at nå må jeg, og da går det ikke.
2: Ja, altså, da får du sperre på en måte.
0: Mm. For da ligger det i bakhuet at jeg kan ikke vente på det som kommer. Jeg må presse frem noe. Men så lærer man seg jo teknikker da. Og så nå kommer jeg stort sett opp med et eller annet. Det ikke alle sessions som blir like bra, men det det jo ikke uansett.
2: Hvilke teknikker det? Kan du røpe noen tips og triks?
0: Ja, det kommer jo litt an på. Ofte hvis jeg med i session for andre, så har jeg enten booket inn som tekstforfatter, eller som topliner på melodi.
1: Kan du ikke si kort hva topliner er? For det tror jeg et begrep som på en måte forholdsvis nytt i norsk musikkbransje, men som jo har eksistert i lange tider da, men det kanskje ikke sånn selvfølge for folk hva det betyr.
0: Nei, det er jo den som gjør vokalen, så det jo egentlig et begrepp som omfatter tekstmelodi, men vi brukte det jo om det, men når vi skulle definere roller, så du enten så du produsent, eller så du musiker. Eller så brukte vi topline tekstforfatter litt sånn om hverandre. Mest fordi hvis du var inne som tekstforfatter, så var du ikke noe særlig med på melodi, men topliner så kanskje aller mest melodi, men også på tekst.
1: Det kanskje den moderne låtskriveren da. Hvis man ser på en av siste plata til Adele eller de siste to for den saks skyld, som kanskje den største popstjerna I internasjonal popmusikk, så det jo veldig mange låtskrivere som går igjen på, ikke bare på hver låt, men på hele plata. Og det tror jeg jo kanskje det var derfor jeg bare lyst til å bare forklare litt for folk, for jeg tenker det er veldig mange har nok en tanke om at låtskriving på en måte Bob Dylan. Du setter deg ned I et rom med en kassegitar, og så gjør du alt.
0: Ja, det de færreste.
1: Og det jo ikke sånn... Det i hvert fall ikke så mange som holder på sånn lenger. Nå kan man jo fort se at det blir sluppet en single, og så står det 7 navn.
2: Vi har vel egentlig bare arvet der fra hiphopen, tror jeg.
1: Ja.
2: Der var det jo... Det jeg tror de som styrte det, for de hadde jo sitt entourage, på en måte, som var inne og...
0: Ja.
2: En som hadde en setning her og en setning der, på en måte.
0: Ja, og jeg tror jo... Sånn som når vi jobbet med prosjekter på skolen, så fikk vi stort sett styre gruppene selv. Og sånn, min preferanse er 2-4. Minimum en produsent og en topliner. Også gjerne, jeg liker også å ha, for jeg liker å bruke akustiske elementer I musikken min, så liker jeg å ha med en musiker, gjerne gitarrist. Så en gitarrist, meg og produsent, vel kanskje det aller beste For min del skal jeg ha med en til som hadde vært en og spille på topline da.
2: Man bør kanskje ikke være for mange I starten på en måte?
0: Nei, jeg ikke noe fan av det. Det var jo en del, når vi hadde prosjektuker, så var det ofte at vi ble ganske store grupper, fordi det ofte sånn man jobber, hvis man blir booket inn til en session da. Og da synes jeg det vanskelig å være kreativ, for det så mange meninger at å koke det ned til en start, liksom. Det ofte vanskelig, så jeg brukte veldig lang tid på å komme I gang, veldig ofte. Men det jo en treningssak, og så blir man bedre på det også. Men ja, nei, jeg liker å være, ja, 2-3, kanskje. Og ofte da så har jeg jo med, hvis jeg skal skrive for meg, så har jeg med en idé til et eller annet, noe tekst, en melodilinje, en akkordprogresjon, et eller annet å starte med, eller et sound, en følelse. Og allerede der har man jo noe å starte på.
2: Absolutt. Og det jo kanskje også noe som kjennetegner låtskriving I dag, at man ofte kan, som du sier, at du kan starte med en følelse eller med et sound, altså det trenger ikke være et instrument, men at det en sånn type sound, og så koker du sammen det, og så bygger du videre på det. Det jo kanskje helt I andre enden av hvordan Bob Dylan skrev en låt.
1: Ja.
2: Eller Leonard Cohen, liksom.
0: Ja, klart.
1: Ja, synes det, de gangene som jeg har undervist I låtskriving, så synes jeg ofte man kom I den der konflikten, eller I hvert fall det skjæringspunktet der da, som du litt innom mellom det her, å skulle levere noe til en tidsfrist, og det her at man skulle på en måte la det komme på et eller annet vis da. Så jeg synes det var en sånn her, stort sett da, når jeg har undervist folk I det, så det jo mennesker som har hatt tid til å vente da.
0: Ja.
1: Og så har de kanskje blitt veldig interessert I låtskriving og tenker at dette noe de har lyst til å drive med. Og da jeg litt sånn opptatt av å fortelle på en måte at det noe, at det noe annet. Og jeg har på en måte delt det inn da, men det ikke sikkert at, at man enig I det, men jeg lener meg litt på kanskje en av de på en måte mest kjente forfatterne innenfor låtskriving, Pat Pattison, som underviser låtskriving på Berkeley, og han, I hvert fall langt på vei, med på å skissere opp på en måte romantikeren på den ene siden, og på en måte litt sånn industriarbeideren på den andre, altså håndverkeren egentlig da. Og at fallgruven jo at arbeideren bare sender ut nok en låt som man har hørt 400 ganger før, ikke sant? Denne I dag bare, mens romantikeren blir aldri ferdig. Fordi at man sitter og skal, ikke sant, det må være fullmåne, man må ha rødvin, man må sitte på toppen av Hallingskarvet, og ja. Da skriver man den hiten man... Men jeg, eller som jo ikke noe på en måte noe rakettforskning det, men det vel liksom som du enig på da, at det et eller annet skjæringspunktet her, men ved å være en god arbeider som har mye verktøybeltet sitt da, så kan man kanskje hjelpe den litt håpløse romantikeren med å få gjort litt mer. Ja. I hvert fall ikke vente like lenge hver eneste gang for å komme til den ideen, da, min teori.
0: Ja, og jeg tror det litt tilbake til de teknikkene man lærer seg etter hvert, at I hvert fall når jeg skriver låter nå, også egentlig for meg selv, så føler jeg ikke jeg har tid til å bare sitte og vente på at det plutselig skal dukke opp en låt I toppen, liksom. Men da har man noen teknikker utifra hvordan hente inspirasjon, tømme huet med ord I løpet av et minutt, liksom bare skrive. Første du tenker på, ofte med sånne teknikker så dukker det opp et eller annet som kan gi en liten dytt I en eller annen retning for å skrive noe videre. Jeg også veldig glad I å... Jeg ikke så veldig glad I å lese, men det hender at jeg leser en bok en gang iblant. Og da, det gjorde jeg også til bachelorprosjektet mitt, at jeg leste en bok som var... Jeg likte måten forfatteren hadde skrevet på og brukt virkemidlene der, så jeg tok med de virkemidlene inn I låtskrivingen for å bygge låt, heller enn en roman da. Og bare de enkle triksene der, da hadde jeg ikke noe tekstlig eller noe som helst, men jeg fant ut, ok, men sånn vil jeg bygge opp teksten min. Jeg må bare finne et tema. Så det sånne enkle ting I hverdagen egentlig, som kan hjelpe deg videre, I hvert fall for min del da. Så det sjelden jeg sitter I en session nå helt tom. Det kommer alltid noe. Og så har jeg en liten sånn regel for meg selv, at når jeg starter på noe, så skal jeg fullføre det. Uansett hvor dårlig det blir, for da har jeg I hvert fall fullført det.
2: Det en god egenskap.
0: Og så, bortsett fra disse togbeatsene mine da, men, men hvis jeg begynner på noe med tekst og melodi, så fullfører jeg det. Og så det ikke sikkert at den låta blir så veldig bra, at det brukes, men kanskje har jeg et vers da, som jeg kan ta med inn I noe annet. At deler av det blir brukbart. Også tilbake til å se gjennom gamle ting, se gjennom, så... bruker sånne små elementer fra mye som ligger I en skuff, på en måte.
2: Mm.
0: Ja, 100%.
2: Men nå har vi snakket veldig mye om låtskrivingen din, og sånt og fremme, men vi burde vel kanskje høre på en låt, eller? Tror du ikke det?
1: Jeg synes det. Skal vi begynne med den første singelen som du har slippet under Austin North, da, Paperboat, 2021.
0: Ja.
1: Kom den ut på Her Publishing, stod det.
0: Ja. ja, nei, det jo... Jeg jo produsenten min da, som skulle slippe alt independent, så da må man lage sitt eget selskap på en måte. Eller ja, et eget navn å publisere under. Og da fant vi ut at siden EP-en skulle hete Her, som også titellåta heter, som handler om egentlig fordi tekstene I låta... oppsummerer meg som henne så fant vi ut at hvorfor ikke leke med det da I et navn og så har det bare blitt det ja.
2: Kan du si noe om låta det før vi spiller den? Hva...
0: Ja, den handler jo om et forhold I overført betydning med en papirbåt om hvor sterkt det kan et forhold kan være da, uansett om det vennskap eller kjærlighet eller familiært, altså hva som helst, hva man kan relatere til. At det veldig sterkt så lenge det varer, men det kan være veldig, veldig sårbart. For det skal ikke så mye til før den papirbåten synker da. Det et par dråper oppi, fra den går fra å flyte kjempelett til å drukne. Mm.
2: Hvordan ble den låten skrevet? Satt sammen?
0: Nei, det var en session med sånn mange da. Jeg tror vi har 6 låtskrivere på den. Eller ja. 2 produsenter og en gitarrist og noen låtskrivere, som møttes egentlig til en eksamensoppgave-session. Og så begynte vi ut fra Paperboat som titel, og liksom den betydningen, overført betydning. Og så begynte vi bare å skrive. Og så, det var en litt sånn låt som bare ble til, som gikk veldig, veldig lett og fort å skrive. Og så har jo jeg og Gabriel da jobbet videre med den, altså den ble lagt opp en hel tone og det ble lagt helt nye koringer og litt sånn, så den jo ganske endret litt ny instrumentalisering og,
2: Men det noen sånn. Elementer med fra den eksamens?
0: Ja, gitarriffet ja. Helt likt og teksten nesten lik men melodien vel, altså lead, vokalen lik. Så ganske mye likt, men også ganske mye endret. Mm.
1: Da hører vi på den, synes jeg man skal legge ekstra merke til refrengmelodien. Den synes jeg utrolig fin, rett og slett.